0: Și poate cu sădătie de preonion.
1: Din ce ai căci cu seu năstuneon, amin. Ia se agnit un patur mutin astenian, episcopisul acțin.